0: اور ڈینش معاشرے کو ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں اور جو ہے انٹرفیئر کرتے ہیں ڈنمارک کے انٹرنل مسئلوں پہ. تو میں نے وہ ای میل بھیج دی سکندر ملک صاحب کو, اور لیکن سکندر صاحب نے مجھے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس پہ کچھ نہیں, میں نے دیکھ لیا یہ خبر, میں اس پہ کچھ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ تو ویسے ہی بیہودہ لوگوں کی ہے. چلیے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک پاکستان امبیسی یا امبیسڈر کے اوپر اتنا بڑا الزام لگے تو امبیسڈر صاحب کو جو ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ایسی ویب سائٹ یا ایسے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو پھر اور شے ملتی ہے اور وہ پھر دوسروں کے خلاف بھی جو ہے ایسی خبریں شائع کرتے ہیں.
1: دیکھیے اس میں آپ نے بڑا اہم پہلو بتایا سکندر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کہا ہے.
0: جی
1: اگر وہ محض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیہودہ سی ویب سائٹ ہے اور اس میں یہ لکھا جا رہا جو ہے یہ کوئی رکت نہیں رکھتا, تو وہ پھر کس بات کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں؟ ان کی ساری جدوجہد کا مرکز اور محور یہی ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ بند کیا جائے جو مسلمانوں کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف یا بحثیت مجبوری سارے سبھی طرح کے وطن کے خلاف اس طرح کی زہر افشانی کرتے رہتے ہیں. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے اس اخبار کو یا اس ویب سائٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے, تو پھر ان کی جدوجہد جو ہے وہ ساری کدھر گئی؟ کیونکہ یہاں جنمارک میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے نام نہاد اخبارات جو ہیں اور جو سوشل میڈیا ہے وہ ہم مسلمانوں پر کس طرح کے الزامات لگاتا ہے اور ہماری کس طرح سے توہین کا کوئی پہلو جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. تو میرے خیال میں سکندر صاحب کو یہ چاہیے کہ کم از کم اس اخبار کو ایک نوٹس دیں اپنی طرف سے, اس ویب سائٹ کو, کہ یہ تم نے کیا کیا ہے اور یہ الزامات جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں.
0: آپ کو یاد ہوگا آج سے 30 سال پہلے ایکسٹرا بلازر نے میرے خلاف ایک کمپین شروع کی تھی, تو میں تو ان کو کورٹ میں لے گیا تھا اور ان کو معافی مانگنی پڑی اپنے اخبار کے اندر, انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ اگر وہ شخص جو ہمیشہ غیر ملکیوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں, جو ان پہ جو ریسزم ہوتی ہے اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں, تو اگر ان کے اوپر کوئی بہودہ الزام لگا جائیں تو ان کو بھی جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے. چلیے ہم نے اپنا فرض ادا کر دی, اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں.
1: یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ سکندر ملک کی جو شہرت ہے
0: ایگزیکٹلی
1: سخت نقصان پہنچتا ہے اور اس پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستانی سوال خانے کو یہ بھی بتانا چاہیے ایسے اخبارات کو ان کا منہ بند رکھنے کے لیے, یہ اعزاز جو سکندر صاحب کو دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں دیا گیا ہے؟
0: Exactly. آپ وہ دیکھ لیں, وہ ایران پہ جب پیٹ نے الزام لگایا تو ایرانی امبیسڈر نے فوراً اس کا جواب دیا.
1: بالکل آپ نے بجا کہا, اور میں ایرانی سفارخانے کی اس ضرورت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پولیس انٹیلیجنس رپورٹ کو جس طرح سے مسترد کرتے ہوئے حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے. یہی رویہ پاکستان امبیسی کا بھی ہونا چاہیے. ان کو بھی اس پول نیٹ ڈی کے جو ایڈیٹر ہیں یا جو کچھ کرتا جاتا لوگ ہیں ان کو یہ لکھنا چاہیے کہ یہ جو تم نے بکواس کی ہے, معاف کیجیے گا, اس سے بہتر
0: نہیں, درست کہا آپ نے, اور
1: یہ جو بکواس کی ہے یہ بے بنیاد ہے اور اس پر اسے یہاں سے ریموو کریں اور جہاں اور معافی مانگیں.
0: اچھا, پاکستان کے حوالے سے کچھ خبریں جن پہ میں آپ کا قیمتی تبصرہ لوں گا, وہ یہ ہے کہ ایران سے مار کھانے کے بعد اب ٹرمپ صاحب بڑے عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں. ایک دن کہہ رہے ہیں ہم ایران کو ختم کر دیں گے, اگلے دن کہتے ہیں ہمارا معاہدہ ہونے والا ہے, یہ ہونا ہے وہ. اب انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدے پہ دستخط کرنے سے پہلے دستخط ہم اس وقت کریں گے جب کہ تمام ممالک, جو مسلمان ممالک اور خاص طور پہ پاکستان اور سعودی عربیہ جو ہے, وہ اس ابراہیم اکارڈ ایک ایسا شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے چند سال پہلے, جس میں مختلف عربی ممالک, مراکو ہو گیا اور میرا خیال ہے اس میں سوڈان بھی شامل تھا اور ایک دو اور ملک تھے, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اور یونائٹڈ عرب امارات, انہوں نے ان سے دوستی کا معاہدہ کیا. اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک اس معاہدے میں شامل ہو کے

0: اس معاہدے پہ دستخط نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کوئی صلح نہیں کریں گے. اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایک اور مسئلہ ہے, اور اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہوگا وہ ایک اور بات ہے. تو اس پہ کل پاکستان کے وزیر خارجہ اور جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ امریکہ گئے تھے, وہاں پہ ان کی وزیر اعظم مارکو روبیو جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی, اور اس پریس کانفرنس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ, میں خود حیران ہوں کہ اتنے واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس قسم کے مطالبوں کو جو ہے نہیں مانتے, اور پاکستان جو ہے ایسے معاہدے کرنے کے حق میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر دفاع, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ڈرامہ نہیں کیا, اور ہمارے تو پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ اسرائیل. اب نصر صاحب یہ جو دو باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابراہم اکارڈ ہے وہ اس پہ سعودی عربیہ یا پاکستان دستخط نہیں کرے گا جب تک کہ ایران کا مسئلہ جو ہے وہ پہلے حل نہیں ہوتا؟
1: آپ کی اس بات سے میں کچھ تحفظات رکھتے ہوئے
0: پلیز
1: متفق ہوں
0: جی,
1: لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اب خطے کے ملکوں کی گردن پر جس طرح سے ٹرمپ صاحب کا پاؤں آیا ہوا ہے
0: جی,
1: وہ ہر بات جو اب تک نہ سوچی جا سکتی تھی نہ تسلیم کی جا سکتی تھی وہ منوانے پر تیار ہیں
0: جی.
1: اور اب ان کا یہ کہنا ہر روز گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. دراصل یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو سب ملک ایک ساتھ لا کر تسلیم کریں, اور یہ میثاق ابراہیمی جو ہے اس کو انہوں نے ایسی چلاکی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاتے ہوئے دنیا کے تین بڑے مذہب جو ہے یہودیت عیسائیت اور اسلام ان کو اکٹھا کرنے کے جو بہانے تلاش کیے ہیں اس کے پیش نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح اسرائیل کو نہ صرف اس کی موجودہ سرحدوں کے اندر تسلیم کروانے اور فلسطینی اور فلسطینیوں کی کاش یعنی ارض فلسطین جو ہے اس کو نظر انداز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان تو خیر پاکستان ہے, سعودی عرب نے یہ بات کہی تھی کہ مشاق ابراہیم پر تبھی دستخط ہوں گے جب فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور یہ بات انہوں نے بڑی ٹھوک کر کہی تھی موجودہ جو ولی عہد ہیں
0: جی جی جی.
1: اور پاکستان جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی امامت میں وہ قضاء نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے
0: جی.
1: اور ان کے جو بیانات آپ نے پاکستانی وزیر خارجہ کے اور نائب وزیر اعظم کے جو اور وزیر دفاع کے جو بیانات آپ نے بتائے ہیں
0: جی,
1: یہ حقیقت ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان درپردہ اسرائیل کے ساتھ کئی مرتبہ مذاکرات کر چکا ہے, اور کئی مرتبہ وہ اس بات کا عندیہ دے چکا ہے کہ یہ میثاق ابراہیم جو ہے یہ ایک بڑی سود مند دستاویز ہے. اور یہی وجہ تھی آپ یاد آپ کو یاد ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہم یوں ہیں یا یوں ہیں یا یوں ہیں, اور دوسری طرف یہ اس آدمی کے لیے امن کا نوبل انعام جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں جو ان کی گردن پر پاؤں رکھے ان سے ساری باتیں منوا رہا ہے. اب میثاق ابراہیمی کا ایران اسرائیل اور امریکی جنگ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں.
0: Exactly.
1: Okay. چونکہ اب ان کا پلہ جو ہے یہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ایران نے ان کو ان کے دانت توڑ دیے ہیں یا ان کو جواب دیا ہے, اس میں بالکل کوئی شک نہیں. ایران اس وقت وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہے, اور خود اس کو اسلامی ممالک کی طرف سے کوئی زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے. لیکن وہ اپنے جائز اور منصفانہ موقع پر دستور قائم ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے, آپ اپنے جو آپ نے ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ کر رکھا ہے اسے ختم کیجیے, اور آپ نئے ہرمز میں جو راہداری کا سلسلہ ہے اس کو بحال کیا جائے, اور اس طرح کی تن دیگر شرائط ہیں. لیکن پہلے ٹرمپ صرف یہی کہتے تھے کہ ایران جو ہے وہ اپنے آٹمی پروگرام سے دست بردار ہو جائے اور وہاں پر جو باری پانی ہے وہ ہمارے قبضے میں آنا چاہیے. اور جب وہی واقعہ ہے جو ٹونی بلیئر نے لیبیا کے ساتھ کیا تھا.
0: جی میں یاد ہے اچھی طرح. ہاں جی بالکل.
1: اب ان کی ہر روز ایک نیا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے اور ٹرمپ اس طرح سے گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں کہ آج وہ صبح کچھ کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں. کہ متفق جھوٹے اور کذاب انسان کے ساتھ آپ اعتماد ہی نہیں کر سکتے.
0: تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں نصر صاحب کہ ٹرمپ کی جو چال ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اور اپنی جو ان کی ووٹرز ہیں امریکہ میں بھی نومبر میں وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے تو ان کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے کہ جی ہم تو جیت گئے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, اور ہم تو اسرائیل جو ہے اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ اور مسلمان ممالک کے تعلقات بہتر کرانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ایک چال جو ہے یہ کامیاب ہوگی آپ کے نظر میں؟
1: بالکل آپ نے بجا کہا, لیکن کل شام کو جو میں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا ٹیلی ویژن پر,
0: جی
1: اس کے مطابق ٹرمپ کو سخت ناکامی کا سامنا ہے اپنے ہاں اپنے عوام میں, اور اس کی مقبولیت جو ہے وہ بہت گرتی جا رہی ہے.
0: جی
1: لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ اپنی اس گرتی ہوئی مقبولیت کو بحال کرانے کے لیے جو اقدامات لے رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک بات بڑی کھل کر کہی ہے, وہ یہ ہے کہ لبنان اس وقت جل رہا ہے اور اس پر مکمل طور پر فوجی حملے جو ہیں وہ جاری ہیں.
0: جی
1: اور ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو جو کچھ کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں, اور مبشرین تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر صرف ٹرمپ ایک ٹیلی فون کال کر دے اسرائیلی وزیر اعظم کو تو یہ تباہی رک سکتی ہے, لیکن وہ ایسا کر نہیں رہا. وہ بظاہر یہ تاثر دیتا ہے کہ میں امن قائم کرنے کے لیے بہت جدوجہد کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. اور ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں, ہم دوسروں کی کیا بات کریں, خود پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو یوں دیکھ لیجیے کہ ابھی حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ نے جو ہندوستان کا دورہ کیا ہے, اگر وہ چاہتے تو خیر سوالی کے طور پر ساتھ ہی پاکستان بھی جا سکتے تھے,
0: لیکن وہ کانفرنس میں گئے تھے, وہ دورہ جو ہے نا وہ جی ہاں
1: گئے تھے, اور ایسی کانفرنس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.
0: جی جی جی جی ہاں جی.
1: اور وہاں پر انہوں نے جو بیانات دیے وہ دیکھیے کہ خطے میں اس نے کس طرح سے ایک نیا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے دفاعی لحاظ سے. اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ ان کے بیانات کی روشنی میں ہمیں ان پر آمن تو رکھنا کہہ دینا چاہیے, یہ بہت اہم کانا اقدام ہوگا اور سخت ترین غلطی ہوگی. اب باقی ابراہیم کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, اس کو آپ غور سے پڑھیں, اور ہمارے سامعین اور ناظرین جو پاکستان میں ہیں اس وقت وہ بطور خاص اس کو پڑھیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, اور اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم جیسا بھی ہے اس وقت اسی صورت میں تسلیم کیا جائے.
0: اب پاکستان ایک اس طرح وہ پھنس گیا ہے کہ نہ وہ نکل سکتے ہیں وہاں سے. اب پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان خاص طور پہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے, قائم رکھنا چاہتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں شہباز شریف صاحب دورہ چین پہ گئے اور وہاں پہ جو مشترکہ اعلان ہوا ہے اس میں کشمیر کا ذکر بھی ہوا ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے چائنا کے صدر کی طرف سے کہ ہندوستان کشمیر کا جو ہے وہ ہندوستان کا اٹوٹ ٹانگ نہیں ہے, اور وہ دوسرے ممالک جو ہے وہ اس میں شامل ہیں, جس میں چائنا بھی جو ہے اس کے پاس کچھ کشمیر کا حصہ ہے یا لداخ کا کچھ حصہ ہے. تو اب جو ہے چائنا اور امریکہ جو دو بڑی انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں, اگر پاکستان ان کے بیچ میں ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ امریکہ پہ دباؤ ڈالے یا امریکہ سے کچھ زیادہ جو ہے وہ اس پہ اس کے خلاف کوئی بیان دے.
1: یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ پر کسی طرح سے زیادہ دباؤ ڈالے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ہے کیا جو امریکہ پر دباؤ ڈال
0: نہیں, دباؤ کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ پریشر بھی تو ڈال سکتے ہیں.
1: آپ نے بجا کہا, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان تو ہر بات امریکہ کے آمن تو سلکھنا کہہ کے قبول کر رہا ہے. ہمارے فوجی سربراہ جو ہیں مارشل فیلڈ مارشل آصف غنی صاحب
0: جی جی
1: وہ کیے, وہ خود جا کے ہر جگہ مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بقول شخص دوڑی گندی دوڑی حکومت ہے جو کوئی اثر نہیں رکھتی. اثر طاقت جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے
0: جی.
1: وہ اور وہ اور جو ہے وہ اپنے رنگ اس طرح سے دکھا رہا ہے کہ جھک جھک کے سلام کرنا اور جھک جھک کے کہنا کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے. جب بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ وہی کرنے پر تیار ہیں, اور اگر آپ وہی کرنے پر تیار ہیں تو یہ پاکستان کے عوام کی توہین ہوگی. قائد اعظم کے فرمودات جو ہیں فلسطین کے متعلق اور کشمیر کے متعلق
0: جی.
1: آپ ان کو رونج کر آگے بڑھ رہے ہیں
0: جی جی.
1: جو کہ سخت خطرناک ہے.
0: لیکن ایک اور بات بھی ہے نصر صاحب, ایک تو ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہونے حیثیت سے امریکہ جو ہے اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا, لیکن پاکستان اتنا بھی گرا گرا نہیں ہے کہ وہ جو ہے امریکہ کو صاف طور پہ یا جو ہے تھرو پراپر چینل ڈپلومیٹک چینل بتائے کہ بھئی ہماری سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. کیونکہ ابھی امریکہ کے جو وزیر دفاع ہے وہ تو ان کو منسٹر آف وار کہتے ہیں, وہ گئے ہوئے تھے ایک کانفرنس میں جہاں پہ ایک جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہندوستان اور پاکستان کے جو دور مار کرنے والے میزائل کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے امریکہ ناراض نہیں ہے؟ تو ان کے جو پیٹ ہیکسٹ ہیں انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور اس سے ہمارے اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی جو ہے فرق نہیں پڑے گا. تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے جیو پولیٹیکل سچویشن, امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے.
1: یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ وہاں پر انہوں نے امریکی ذمہ دار افسران نے یہ بیان دیا تھا
0: جی.
1: اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان دونوں ملکوں کی طرف سے اس وقت تک اسلحے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے
0: جی.
1: کیا
0: درست.
1: وہ ان کی نگاہ میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان جو تنازعات چل رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک اپنے لیے جو کچھ کر رہے ہیں کرتے
0: جو جی.
1: اب اس کرتے رہنے سے اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ سہولت مل گئی ہے کہ آپ ہر ممکن آپ یہ کریں گے آپ وہ کریں گے تو یہ سراسر غلط ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تنصیبات جو ہیں ان کا دورہ کرنے کی امریکی عہدے داروں کو اجازت دے دی گئی. کیوں؟ کیا ان کو یہ یقین نہیں کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایٹمی توانائی کی جو عالمی تنظیم ہے اس کے تمام قوانین ضوابط اور اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنے یہ قدم بڑھا رہا ہے؟
0: تو ایسے تو امریکن امبیسڈر جو ہیں وہ انڈین آرمی اور ایئر فورس کے جو دفتران ہیں اور وہاں بھی ان کے بھی دورے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلقات جو ہیں امریکہ کے, امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات خراب ہیں اور پاکستان کی بھی ضرورت ہے انڈیا کی بھی ضرورت ہے. تو یہ انٹرنیشنل خبریں جو ہیں یہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کا تو نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. کل ایک بات کرتے ہیں پرسوں دوسری بات کر دیتے ہیں. تو
1: کہا اور یہی بات جو ہے
0: جی جی
1: پوری دنیا کو اس وقت ایک ایسی صورتحال سے دو چار رکھے ہوئے ہیں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رکھتے
0: جی بالکل,
1: نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے.
0: ایگزیکٹلی ہاں,
1: اور جہاں کھڑے ہیں وہاں ان کو سخت خطرہ ہے
0: جی. اور ایرانی صدر جو ہیں مسعود پزشکیان انہوں نے تو کل کہا ہے کہ امریکہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے, سوری ایران جو ہے جنگ ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ہم ایک باوقار فریم ورک کے حصول کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم سرنڈر وغیرہ جو ہے نا اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم امریکہ کے سامنے جو ہیں پاؤں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہم ان کے آگے جھک جائیں.
1: بالکل آپ نے بلا کہا اور یہی چیز جو ہے یہ پاکستان کو بھی سامنے رکھنی چاہیے
0: کہ
1: امریکی مطالبات کا پلندہ ہاتھ میں لیے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی سعودی عرب کبھی ایران جاتا ہے, اس کو اپنے وجود کا اور اپنے جیو پولیٹیکل بے وقوع کا
0: جی
1: احساس رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے اور کہاں کھڑا ہے.
0: بالکل,
1: سعودی عرب کی پیچھے چل جانا کہ وہ ایسا کریں گے تو ہم بھی ایسا کریں گے. آپ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کے لیے سرکاری سطح پر رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے, اس چیز سے آپ انکار نہیں کر سکتے.
0: جی
1: کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے تمام ملا اور وہ لوگ جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے آج کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟
0: جی
1: کیا وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کس طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے؟ معاف کیجیے گا, یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں.
0: جی جی جی جی
1: ان کو کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے اور خیال ادھر جاتا ہے کہ کیا ہم اتنے ہی بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے سامنے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہے ہیں, جسے مشاق ابراہیمی کہا جاتا ہے.
0: ہاں بالکل درست کہا آپ نے. اچھا اب اگر ہم, ہمارے پاس 20 منٹ ہیں, تو اگر ہم ڈنمارک کی طرف واپس آ جائیں اور ڈنمارک کی کچھ خبروں پہ بات چیت کریں, تو میں اسی خبر سے شروع کرتا ہوں جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا اندیشہ دیا تھا. وہ ہے کہ پیٹ جو ہے ڈنمارک کی جو خفیہ پولیس کا ادارہ ہے, انہوں نے ایک, اور اس پہ آپ نے بھی بہت خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈنمارک کی سلامتی کے لیے ایک نمایاں خطرہ ہے. اور جو اس میں انہوں نے, پیٹ والوں نے مختلف ذرائع کے حوالے سے یہ بات کی ہے, لیکن ایران نے, ایران کے سفارت خانے نے تو فوراً اس پہ ایکشن لیا اور کہا کہ بھائی اس کا کوئی ثبوت تو لاؤ نا ہمارے سامنے اگر تم ایسی کوئی بات کرتے ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹ نے جو بات کی, پیٹ کی جو ایجنسی ہے انہوں نے یہ جو کہا ہے, اس سے وہ, اس کا کوئی خاص مقصد ہے یا انہوں نے کوئی حقیقت کی بات کی ہے؟
1: جہاں تک مقصد کا بات ہے, کی بات ہے, اس وقت ایران کے خلاف ہر یورپی ملک جو ہے وہ زہر اگل رہا ہے.
0: جی جی
1: ڈینش پولیس انٹیلیجنس پی ای ٹی کی جو تازہ ترین رپورٹ آیا اور اس وقت تک جو میڈیا کے ذریعے سامنے آئی ہے, اس کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو اس میں ایران پر لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ محض مفروضوں پر اور ان چیمگوئیوں پر قائم ہیں جو ایران کے خلاف مسلسل کی جا رہی ہیں, اور ان کے مقاصد یہی ہیں کہ ایران کو گھٹنے جھکانے پر مجبور کیا جائے.
0: جی
1: اور یہ چیز جو ہے اس کو کئی ایک دینش ماہرین قانون جو ہیں اور انسانی ہمدردی کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے سوالیہ انداز میں دیکھا ہے کہ پولیس انٹیلیجنس جب یہ کہتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈنمارک کی سلامتی کے لیے اس طرح خطرہ ہے کہ وہ ڈنمارک میں خود تو براہ راست اگر کوئی اقدام نہیں لے سکتا, لیکن وہ ایسے لوگ تلاش کر سکتا ہے, ہائر کر سکتا ہے جو اس کے لیے کام کریں, اور یہ چیز جو ہے یہ ذرا خطرناک ہے, کیونکہ آپ اس بات سے تو اتفاق کریں گے کہ بعض نوجوان جو ہیں وہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں اور کوئی کام کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں, جیسے آج کل سویڈن سے کرائے کے قاتل ڈنمارک آتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس رپورٹ میں جو اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہائر کیا جا سکتا ہے اس بات کے لیے, اور پھر یہودی اور اسرائیلی مفادات جو ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے, اور ساتھ ہی جس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈنمارک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے.
0: لیکن اسد بھائی, پچھلے 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کی, کسی ایرانی شخص نے نہ یہاں پہ کوئی حملہ کیا ہے, نہ کوئی بم پھاڑا ہے, نہ ہی کوئی ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے. تو کیونکہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے وہ اس چیز میں ملوث ہوگا. میں نہیں سمجھتا,
1: کبھی, میں آپ سے 100% متفق ہوں, اور ایران کبھی ایسا نہیں کرے گا,
0: بالکل کبھی نہیں ہوا یہاں پہ.
1: اس رپورٹ میں جس انداز میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ انتہائی عیارانہ ماہر نیت کا ثبوت ہے.
0: بالکل بالکل,
1: وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران یہاں اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے کچھ اقدامات لے سکتا ہے.
0: یہ تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں یہ لوگ,
1: کہنے والا تھا, یہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں, اور یہ ڈنمارک ہی ہے جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایرانی موجودہ حکومت کے خلاف نشریات کے لیے باقاعدہ ایک ٹی وی اسٹیشن اور ایک ریڈیو کی اجازت دے رکھی تھی.
0: بالکل جی بالکل,
1: یاد ہے آپ کو؟
0: ہاں جی بالکل, اچھے سے یاد ہے.
1: اور اسی طرح جب ڈنمارک اس طرح کے اقدامات خود لیتا ہے تو کسی کا سارا گھر پھر جائے تو وہ کوئی باعث نہیں, لیکن ایران پر یہ الزام لگانا کہ وہ ڈنمارک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور ڈنمارک میں گڑبڑ کروا سکتا ہے، یہ سراسر غیر منصفانہ اور اس کی کوئی دلائل نہیں ہے۔
0: جی بالکل، میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ اچھا اگر ہم آ جائیں حکومت کی طرف، الیکشن ہو گئے ہیں، ہو گئے تھے اب تقریباً 67 دن ہو گئے ہیں آج کے دن، اور ڈنمارک میں ابھی تک حکومت نہیں بن پائی، اور پہلے تو ہے جو ہماری سابقہ وزیر اعظم ہے، ابھی بھی جو اموری وزیر اعظم ہیں، وہ انہوں نے کوشش کی، پھر اس کے بعد اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ کوشش کرتے رہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیے، اور اس کے ساتھ اب پھر دوبارہ ہمارے بیتھے فریڈرکسن، انہوں نے جو ہے مختلف پارٹیوں کے ساتھ اپنی ان کی جو ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کیا۔ اب ایسے پتہ چلتا ہے کہ چار پارٹیاں جو ہیں اس میں یکجہت آ گئی ہے، سوشل ڈیموکریٹی، ایس ایف، ریڈیکل اور ماڈریٹ، اور ساتھ ہی جو ہے اینس لسٹن کی جو پارٹی ہے اس کی حمایت بھی وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ نئی حکومت بننے میں اب ہو جائے گی، یا یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا حکومت ہی نہیں بن پا رہی؟
1: دیکھیے، جہاں تک نئی حکومت بننے کا امکان ہے یا ضرورت ہے، اس پر سب زور دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی آپ کو پتا ہے سالانہ بجٹ کا پیش کیا جانا وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، اسی کے ساتھ ہی کچھ ایسے امور ہیں اور کچھ ایسے قوانین ہیں جو پارلیمنٹ میں جب انتخابات ہوئے تھے تو وہ زیر بحث تھے، لیکن ان کی بحث جو تھی وہ معطل کر دی گئی تھی تاکہ آنے والی حکومت جو ہے وہ ان قوانین کو نظر ثانی کر لے اور دیکھ لے کہ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ وہ سارے قوانین بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا نظام حکومت جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے۔
0: جی،
1: لیکن اس کے باوجود یہ جو کوشش کی جا رہی ہیں، اب جو تاثر کل اور پرسوں سے دیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے، جیسا آپ نے بھی کہا کہ چار پارٹیاں تو بہت حد تک آپس میں متفق ہو چکی ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی کچھ امور ایسے ہیں، خاص طور پر سوشل ویلفیئر کا فیلڈ، اور اس کے علاوہ دفاعی امور پر اور سرکاری اخراجات پر، اور یہ جو سوشل اور بوڑھے لوگوں کا معاملات ہے، ان پر بڑی بڑی لے دے ابھی ہو رہی ہے، اور مبصرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہر کوئی لیڈر، سیاستدان یہ احساس رکھتا ہے کہ فوری طور پر حکومت کا قائم نہ ہونا نہ صرف اندرون ملک بلکہ ڈنمارک کی خارجہ پالیسی پر بھی بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کل سوموار کو جو عندیہ دیا گیا ہے، شاید یہ آخری مذاکرات ہوں، اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر تو حکومت بن جائے گی، لیکن اگر نہیں بنتے تو پھر بادشاہ سلامت جو ہیں وہ کسی اور کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہنا شروع کر گئے ہیں کہ اس مخمصے سے نکلنے کے لیے کیا انتخابات نہیں کرائے جا سکتے، لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ جن لوگوں نے پہلے اپنے اپنے نظریات کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق وہ ووٹ دیا ہے، کیا وہ اپنے رویے میں کوئی تبدیلی کریں گے؟
0: ہاں جی بالکل، یہ اس میں اور اب دو تین مہینے میں تو لوگوں کی رائے تبدیل نہیں ہوتی، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ شروع میں تو لاسٹ لوکے یہ کہتے رہے کہ میں اینس لسٹن جو کہ سوشلسٹ پارٹی ہے، میں اس کے خلاف ہوں کہ وہ حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو اینس لسٹن کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کو آسمان پہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو بہت سمجھدار پارٹی ہے اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ان کو حکومت میں بلا سکتے ہیں، لیکن میں ڈینش پیپل پارٹی کے ساتھ بالکل بات چیت نہیں کروں گا۔ تو یہ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت بنانے کے لیے اینس لسٹن بہتر ہے ڈینش پیپل پارٹی کی بجائے؟
1: میرے خیال میں اگر ایک دو ہفتہ اور دیر ہو جائے تو لاسو کے راس موشن کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور ان کو بہت کچھ سمجھ آنے لگے گی۔
0: اچھا
1: جی، ہاں، لیکن میں اس بات پر ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا
0: جی
1: کہ کس طرح انہوں نے ڈینش پیپلز پارٹی کو کی حمایت پارلیمنٹ
0: میں لگایا ہے، جی بالکل،
1: جی کو مسترد کیا ہے، اور جس طرح کھل کر ڈینش پیپلز پارٹی کے عزائم جو ہیں ان کو ظاہر کیا ہے، اس پر وہ اس بات سے مستحق ہیں کہ ان کی داد دی جائے, اور اس بات پر بھی کہ اب ان کے عقل ٹھکانے آ رہی ہے اور وہ ایک لسٹن جیسی پارٹی کو بھی ایک مضبوط پارٹی کے طور پر اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کی اس کی حمایت جو ہے وہ ان کے لیے سودمند ہوگی.
0: یہ ضرور بات ماننی پڑے گی کہ وہ سیاستدان بہت اچھے ہیں,
1: اس میں بالکل کوئی شک نہیں, وہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور
0: وزیر خارجہ بھی ہیں.
1: جب سے یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے اور خود فلسطین کے مقابلے میں کے متعلق اور اسرائیل کے بارے میں ان کے بیانات جو آ رہے ہیں ابھی تک آ رہے ہیں وہ انتہائی زرق سیاستدان دکھائی دیتے ہیں, اور وہ اپنے منصب کو استعمال کرنا بہت اچھی طرح
0: جانتے ہیں. بالکل. اچھا, انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی, وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری پچھلی حکومت میں بہت زیادہ منسٹر تھے اور 25 کے قریب منسٹر تھے, اب ہم اتنے منسٹر نہیں چاہتے, منسٹر کم ہوں لیکن بہتری جو ہے نا وزارتوں میں بہتری آنی چاہیے, وہ اپنے کام کو بہتر کریں, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے.
1: بالکل آپ نے بجا کہا, اور یہ وزراء کی جو لمبی فہرست ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں
0: جی,
1: اور ایسے ایسے بھی, اور پھر ان وزارتوں کے لیے چندے وزارتوں کے لیے ایسے لوگوں کو منتقل کیا گیا ہوا ہے جن کا ان کے وزارت کے ساتھ کوئی تعلق
0: نہیں ہے. بالکل بالکل,
1: ان کو اس وزارت کے امور کی الف بے تک معلوم نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور بھی, شاید آپ اس کا بھی ذکر کریں, ایک اور خبر بھی دیکھی ہوگی کہ ڈینش پیپلز پارٹی
0: جی
1: اور اس کے ساتھ ہی وہ جو تھے آلٹرنیٹو پارٹی
0: جی,
1: انہوں نے بھی ایک تجویز پیش کی ہے.
0: اچھا,
1: انہوں نے کہا ہے کہ ڈینمارک میں کسی پارٹی کے قیام کے لیے جو 20,000 افراد کے دستخط لازمی ہوتے ہیں,
0: ہاں جی,
1: اس تعداد کو بڑھا کر 50,000 کر دیا جائے تاکہ ہر روز نئی پارٹی میں جنم نہ لیتی ہے.
0: درست, ہاں جی, انہوں نے کہا ہے, لیکن میں
1: لیکن یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا کر دیا گیا تو اس سے بالکل نئی پارٹیوں کا وجود
0: ختم
1: ہو جائے گا اور ان کو نئی پارٹیاں بنانے کے مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا.
0: 50,000 سے زیادہ
1: یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا.
0: ہاں بالکل درست کہا آپ نے.
1: اور لیکن ساتھ ہی یہ دینی سیاست بھی اب اختیار کر رہی ہے, ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو کر تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کے پلیٹ فارم سے آتے ہیں لیکن پارلیمنٹ میں جاتے ہی آپ اپنی پارٹی بدل لیتے ہیں اور آزاد رکن بن جاتے ہیں.
0: یہ بھی ان کو لا بنانا چاہیے کہ جب آپ ایک پارٹی کے تھرو کامیاب ہوئے تو آپ دوسری پارٹی نہیں بدل سکتے, لیکن اب جمہوریت میں اب کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, ڈینمارک کی جو پچھلی حکومت تھی جو ابھی, اس نے ایک اور اس پہ ایک اور نیا الزام آیا ہے کہ وہ جب قانون بناتے تھے خاص طور پہ غیر ملکیوں کے لیے تو وہ بڑی جلدی سے جو ہے وہ قانون کو پاس کروا لیتے تھے, اور اس کے بارے میں جو ہے کئی تھنک ٹینک جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی لوگوں سے تو پوچھ لیا کرے, کیونکہ آپ یہاں پہ لا بنانے سے پہلے مختلف این جی اوز اور مختلف تھنک ٹینکس وغیرہ سے بھی رائے لی جاتی ہے اور مختلف پارٹیوں سے بھی. تو یہ چیز تو میں نے خود بھی دیکھی ہے اپنے وقت میں کہ کئی قوانین جو ہے بڑی جلدی سے ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو پیش کر کے قانون جو ہے بنا لیا جاتا تھا.
1: بالکل آپ نے بجا کہا, اور اس میں وہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قانون کا مسودہ ماہرین کو یا قانون دانوں کو یا جیسا کہ آپ نے کہا این جی اوز وغیرہ کو تو بھیجا جائے اور پوچھا جائے کہ اس قانون کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, کیا اس سے منظور کیا جا سکتا ہے یا اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. یہ عمل جو ہے موجودہ ہماری جو سابقہ حکومت تھی اور جو اس وقت قائم مقام حکومت کہلاتی ہے
0: جی,
1: اس کے دور میں یہ عمل کم و بیش روک دیا گیا تھا اور اتنی صورت کے ساتھ ان کو قوانین کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے بغیر ان پر عوامی رائے اور ماہرین کی رائے لیے جلدی سے منظور کر دیا جاتا تھا, اور ایسے قوانین اس وقت مادی وجود میں آ چکے ہیں جو کہ ماہرین کی نگاہ میں ہونے ہی نہیں چاہیے, خاص طور پر غیر ملکیوں کے حوالے سے.
0: جی درست, بالکل.
1: اور اب اس بات کو پر زور دیا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ سراسر غلط ہے اور یہ جمہوریت کے ان بنیادی اصولوں, ضوابط اور رسوم کے خلاف ہیں جو کہ قانون کو احترام بخشتے.
0: جی اچھا نصر بھائی, ڈینمارک جو ہے اس میں 100% لٹریسی ہے, سب لوگ اسکول جاتے ہیں اور کم از کم 9 کلاس تک تو وہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, لیکن اب ایک نیا سروے آیا جو میں سمجھتا ہوں بہت تشویشناک سروے ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر نو جو طالب علم ہیں جب وہ پبلک اسکول سے نکلتے ہیں تو ان کی ڈینش اور میتھمیٹک جو ہے وہ بالکل ہی ناکارہ ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ وہ بچے جو غریب فیملیوں سے آتے ہیں، اور جس میں کافی غیر ملکی بچے بھی ہیں، پاکستانی، ٹرکش ہو گئے یا موراکن وغیرہ، تو یہ سروے یہ کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ تعلیم کے بغیر تو آپ اس معاشرے میں آگے جا ہی نہیں سکتے؟ لیکن اگر بچے جو ہیں غیر ملکیوں کے بچے اور غریب ڈینش بچے جو ہیں، اگر وہ نوئیں کلاس سے نکل آتے ہیں اور ان کے ڈینش بھی اچھے نہیں ہیں، میتھمیٹک بھی اچھا نہیں ہے، تو وہ پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور اس کے لیے حکومت نے جو ہے چند کنکلوژن ہے اس رپورٹ میں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں خاص طور پہ لڑکوں کی نسبت وہ اچھا مظاہرہ کر رہی ہیں اپنی تعلیم کا، اور جو پیرنٹس ہیں، جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں اور جن کی انکم بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ اسکول میں بہتر کاروائی کرتے ہیں اور بہتر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس ان سب چیزوں کا تعلق تو پھر جو ہے وہ غربت سے ہوا، اور آپ کی اکانومی کیسی ہے، تو پھر غریب بچے کیا کریں؟
1: آپ نے بالکل بجا کہا کہ اس تعلیمی کمزوری کا جو اصل سبب ہے وہ ان خاندان کے بچوں سے تعلق رکھتا ہے جو غربت کی لکیر سے بھی بہت تھوڑا بہت آگے ہیں۔
0: جی
1: جی، اور یہ صورتحال جو ہے بڑی سخت گمبھیر ہے۔ آپ نے بالکل بجا کہا، اس رپورٹ میں جس طرح نشاندہی کی گئی ہے کہ نویں کلاس سے کئی بچے جو ہیں وہ تو نویں کلاس پاس بھی نہیں کرتے۔
0: Exactly.
1: اور ان کی میتھمیٹک، ریاضی یعنی، اور ان کی دینش زبان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں بازار میں اور روزگار کی منڈی میں آگے بڑھنے کے مواقع میسر کر سکے۔
0: جی،
1: اور اس کے ایک تشویشناک بات ہے جس پر ماہرین جو ہیں وہ اپنا اپنا مختلف نقطۂ نظر ظاہر کرتے ہوئے ایک مطالبے پر متفق ہیں کہ اسکولوں میں کچھ ایسے اقدامات کیے جانے چاہئیں کہ غریب بہن کے بچے جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے تعلیم حاصل کر سکیں جس طرح کے وائٹ کالر لوگوں کے یا امیر لوگوں کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور جنہیں ہم کہتے ہیں فوری اسکول، یہ ان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، بصورت دیگر آنے والے 10-12 سالوں میں یہ نوجوان جو ہیں جو کہ نہ تو تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے نہ کوئی ان کے پاس ہنر ہوتا ہے، یہ بازار روزگار میں اس افرادی قوت کو کم میں پورا نہیں کر سکیں گے جس کی ضرورت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کا اپنا مستقبل جو ہے یہ جوانی کے جو بڑا تاریخ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اس معاشرے کے لیے۔
0: بالکل، اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک تھنک ٹینک ہے اے ای، جو کہ خاص طور پہ لیبر مارکیٹ میں بڑی ریسرچ کرتا ہے، اور انہوں نے تو خاص طور پہ کہا ہے کہ ایک اچھا جو فولک اسکول ہے، جو اسٹرانگ فولک اسکول ہے، وہ ایک معاشرے کی جو سوشل موبلٹی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر فولک اسکول اچھا نہیں ہوگا، طالب علم جو ہیں وہ اچھی ان کی تعلیم نہیں ہوگی، تو وہ جیسے ابھی آپ نے کہا ہے وہ پھر ان کا فیوچر بھی جو ہے وہ خراب ہوگا، اور پھر خراب فیوچر میں کچھ بچے جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے کرمنالٹی کی طرف چل پڑیں یا اور کوئی ایسی برائی کی طرف چل پڑیں جس سے معاشرے میں بھی پرابلم ہوگا، ان کو خود بھی جو ہے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں۔
1: بالکل، آپ نے بجا کہا، اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے ایک بڑی اچھی اور خوبصورت بات بھی بتائی ہے۔
0: جی،
1: وہ یہ ہے کہ خاص طور پر تارکین وطن برادریوں میں،
0: جی،
1: جتنے بھی یہاں پر غیر ملکی رہتے ہیں، ان میں لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ہم عمر بھائیوں سے کہیں آگے ہیں، اور یہ بات بتاتے خود عام پاکستانی جو ہیں ہماری برادری کے لیے بھی بڑی خوش آئند ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور وہ اپنی ڈینش جو لڑکیاں ہیں ان کے مقابلے میں بھی کہیں آگے ہیں۔
0: بہت درست،
1: اور اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پہلی نسل کے والدین تو جیسے ہم تھے وہ تھے، ہماری دوسری نسل جو ہے لیکن انہوں نے آزادی دی ہے اپنے بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور ان کو باقاعدہ سکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں.
0: جی جی بالکل.
1: آپ نگاہ جڑائیں
0: کہ
1: ہماری پاکستانی نوجوان لڑکیاں جو ہیں ان میں کتنی پی ایچ ڈی کر چکی ہیں.
0: بالکل.
1: اور وہ مختلف محکموں میں بڑے اعلیٰ عہدوں پر کام بھی کر رہی ہیں اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھے ہوئے.
0: اور محکمہ صحت میں تو نصر بھائی اگر آپ پینم انسٹیٹیوٹ میں جائیں تو 15% جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کا غیر وہ جو ہے جن جس کو وہ مینورٹیز کی بچی بچے ہیں اس میں.
1: بالکل آپ نے بجا کہا. اور بالکل محکمہ صحت تو آپ نے نشاندہی کر دی. مختلف محکمے جو ہیں وزارتوں کے اندر دفتروں میں کام کرنے والی ہماری خواتین جو ہیں, ہماری نوجوان لڑکیاں جو ہیں, وہ ماشاء اللہ ایسی چیزیں اس طرح سے متعلق ہیں کہ ڈینمارک کے وہ لوگ جو ہمارے خلاف اور خاص طور پر مسلمان خواتین کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں, وہ بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک آگے بڑھ جائے.
0: جی.
1: اور کیوں بڑھ گئے ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے ہماری اپنی بچیوں نے اور بچوں نے یہاں تعلیم کو اپنا محور بنایا.
0: جی درست. اچھا آپ نے ذکر کیا تھا کہ دو پارٹیوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ایک پارٹی کو 50,000 سگنیچر اکٹھے کرنے پڑیں گے اور اس کا کیا نقصان ہوگا؟
1: نئی پارٹی بنانے کے لیے.
0: نہیں, وہی نا, نئی پارٹی بنانے کے لیے اور اس کے بعد حصہ لینے کے لیے انتخابات میں. تو ایک اور خبر ہے اس کے ساتھ ہی, وہ یہ ہے کہ تقریباً 600,000 جو لوگ ہیں جو ڈینمارک میں رہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے پاس ڈینش نیشنلٹی نہیں ہے, اور اس میں سے اکثریت کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, یہیں پڑھے لکھے ہیں, یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے. تو اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے کہ جو شخص یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے, تو ان کو بھی جو ہے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے.
1: یہ بات تو آپ باشی قریشی صاحب آپ پچھلے 20-22 سال سے کر رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ کاغذوں کے پلندے بغل میں دبائے یہی مطالبہ لیے مختلف سیاست دانوں سے ملاقاتیں کرتے تھے.
0: جی جی.
1: اور ان کی باتیں سنتے تھے.
0: جی.
1: کہ میں آج آپ کی اس 20-25 سال پرانی بات کو اس کی تائید کرتے ہوئے پھر یہی کہوں گا کہ ایسا ہونا چاہیے. جو بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے کسی غیر ملکی کے یہاں, وہ آٹومیٹکلی خود ڈینش تصور کیا جائے اور اس کو ڈینش شریعت وہ دی جائے. ابھی جو آپ نے کہا ہے اتنی تعداد میں لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دینا, یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے کہ اس سے آپ معاشرے میں وہ لوگوں کو مسترد کر دیتے ہیں, یعنی ان کی کسی بات کو آپ اہمیت نہیں دیتے.
0: Exactly.
1: اور اتنے لوگوں کی آواز کو مسترد کر دینا یہ بذات خود جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے.
0: لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 600,000 لوگ ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ غیر ملکیوں کی, وہ سوشلسٹ ٹائپ کے ہیں یا مسلمان بیک گراؤنڈ کے ہیں, اور وہ جو ہے بڑی پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیں گے, وہ چھوٹی پارٹیوں کو ووٹ دیں گے, تو اس سے ہو سکتا ہے حکومت بنانے میں بھی پرابلم ہے. یہ ایک بات کی جاتی ہے.
1: بالکل یہ بات کی جاتی ہے اور اس میں بہت حد تک حقیقت بھی دکھائی دیتی ہے.
0: جی.
1: سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں بڑی پارٹیوں کو ووٹ نہ دیں. اگر وہ ووٹ نہیں دیتے تو سوال پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کیوں ووٹ نہیں دیتے. وہ اس لیے ووٹ نہیں دیتے یا نہیں دیں گے کہ غیر بڑی پارٹیوں کا رویہ ہمیشہ غیر ملکیوں پر ایک عذاب کی طرح رہا ہے.
0: بالکل. ہاں, اور ان کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. بالکل.
1: ان کے لیے ہر روز نئے سے نئے قوانین بنا دیتے ہیں اور پہلے سے بنے ہوئے قوانین کو مزید سخت کر دیتے ہیں, اور پھر ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون اب بنا ہے لیکن یہ لاگو فلاں تاریخ سے ہوگا, یعنی پچھلے سال سے.
0: اچھا, ایک اور خبر پہ جو کافی بحث مباحثہ ہوا اور میڈیا میں بھی, کہ جب بھی کوئی منی لانڈرنگ ہوتی ہے یا ٹیکس کے پیسے چوری کیے جاتے ہیں مامز وغیرہ میں, تو اس میں اگر 10 لوگ کوئی یہ کام کرتے ہیں تو اس میں اگر 1-2 غیر ملکی ہوں, خاص طور پہ کوئی پاکستانی ہو, تو اس کو بہت اچھالا جاتا ہے. لیکن ابھی ایک نئی خبر آئی ہے, ایک ڈینش لائر تھا, ایکس لائر, اس کو بھی 6 سال کی سزا ہوئی ہے. اس نے $1 بلین کے برابر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے, اور وہ ڈینش شخص جو ہے وہ اپنی ماں کے ولے کے نیچے جو ہے وہ اس نے دفتر بنایا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں طارق سندھو سے ملنے کے لیے, وہ الحمرا وائب پہ جو ہے نا, وہاں پہ اس نے وہ دفتر بنایا ہوا, $1 بلین. تو اس کا مقصد یہ کہ جب یہ لوگ منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کون کس نیشنلٹی سے ہے. فراڈ ہے.
1: یہ بالکل آپ نے بجا کہا, اور جرم کرنے والا بنے وہ غیر ملکی ہو
0: بالکل
1: تو وہ مجرم ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی.
0: بالکل
1: اس طرح سے کسی غیر ملکی کا اس طرح کے دھندے میں ملوث ہونا سامنے آتا ہے تو اس کو مشتعل کرنے کے لیے تمام اخبارات اور تمام یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں اور ہمارے سیاستدان جو ہیں پارلیمنٹ تک میں افواہیں آنی شروع ہو جاتی ہیں.
0: جی
1: یہ لوگ مجرم ہیں, یہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں, وائٹ واشنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پہلی بات تو یہ کہ ہم غیر ملکیوں کو بطور خاص اس بات سے پتا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے دھندوں میں شامل ہی نہ ہوں, ملوث نہ ہوں.
0: جی درست.
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈینش ذرائع ابلاغ کو بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ مجرم مجرم ہے اور جرم جرم ہے. اتنا بڑا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے کہ پوری کسی غیر ملکی برادری پر الزام آنا شروع ہو جائے اور ہر کوئی غیر ملکی جو بازار میں گلیوں میں سڑکوں پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے اسے دیکھنے والا جانے یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک کرمینل جا رہا ہے.
0: بالکل درست کا. لیکن دکھ والی بات یہ ہے نصر بھائی کہ جو پاکستانی کمیونٹی کا اپنا میڈیا ہے, اب ایک میڈیا ہے وہ جو اردو میں خبریں لگاتے ہیں, انہوں وہ بھی ایسی خبریں لگاتے ہیں. ڈینمارک میں تاریخ کے بڑے ٹیکس فراڈ کیس میں 12 افراد کی سزائیں, پاکستانی نژاد ملزمان بھی اس میں شامل ہیں. اور بھائی اس میں پاکستانی یا ڈینش یا مراکن جو بھی ہے, ایک شخص جو فراڈ کرتا ہے اس کو آپ جو ہے کنڈیم کریں اور اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس میں شہریت یا قومیت جو ہے اس کو ہمارے لوگ بھی جو ہے نا خاص طور پہ ایک پاکستانی مسئلہ بنا دیتے ہیں.
1: بالکل آپ نے بجا کہا, اور ایسا نہیں ہو خبر کے طور پر رکھا جانا چاہیے اس میں کون. ہاں آپ مطلب بتا سکتے کہ متعلقہ فرد جو ہے وہ پاکستانی نسل ہے یا پاکستانی نژاد ہے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خبر جو ہے وہ یہ تاثر دے کہ یہ جرم کرنے والے پاکستانی ہی ہیں اور یہ ہی کرتے ہیں. یہ بات یہ نہیں ہونی چاہیے.
0: بالکل
1: خبر کو خبر کے طور پر سامنے لائیں اور آپ تبصرہ بھی کریں, لیکن اس خبر کے دوران اس کی تشہیر کے دوران اس فرد کی قومیت کو اتنا موضوع نہ بنائیں کہ یہ سمجھا جائے کہ یہاں پر رہنے والی وہ قومیت جو ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ سارے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں.
0: ایگزیکٹلی. اچھا جرائم کے توسط سے ایک اور خبر بھی ہے جس پہ میں آپ کے رائے لوں گا. ڈینمارک ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پہ جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے اور جرائم کو کم کرنے کے لیے اب ہر طرف جو ہے وہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں. تو اس میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے کچھ جو پولیٹیشن ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیمرے تو بہت کم ہیں, ابھی تو ہمیں اور کیمرے لگانے چاہیے. اور پچھلے چند سالوں میں تو اتنی جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ آپ سانس لینا جو ہے نا لوگوں کا مشکل ہے. تو ایک طرف تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, عوام کی انڈیویجول لوگوں کی حقوق کی بات کریں, لیکن ان کو سرویلنس بھی ہوتی ہے, ان کو جو ہے ان کی نظر بھی رکھی جاتی ہے. تو یہ سارا خرچہ جو کیا جاتا ہے تو یہ عوام پہ نظر رکھنے کے لیے.
1: بالکل آپ نے بجا کہا. یہاں تو ایک چڑیا جو ہے اس کا بھی ان کو معلوم ہے کہاں سے کہاں آتی ہے, کہاں جانا جھمکا چکتی ہے.
0: Exactly.
1: لیکن اس میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اگر آپ ایک پرامن شہری ہیں اور اپنی زندگی کو قانون و ضوابط کے مطابق گزار رہے ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو کس نگاہ سے کس زاویے سے کہاں کہاں مانیٹر کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے. اس وقت جو حالات ہیں پورے یورپ میں آپ دیکھ لیجیے, ڈنمارک میں بھی وہی صورتحال ہے اور نگرانی کرنے والے کیمرے جو ہیں وہ جگہ جگہ اس لیے ہی لگائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو تحفظ مہیا ہو اور جرائم کاری سے بچا جا سکے. لیکن آپ کی یہ بات جو ہے یہ بالکل بجا ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک میں اتنی زیادہ تعداد میں جگہ جگہ ہر موڑ پر ہر گلی میں کیمرے لگا دیا جانا ایک بہت بڑا مالی نقصان بھی ہے اس کا. اور یہاں کے جو لوگ اس پر کر رہے ہیں وہ جرائم کی روک تھام کے لیے دیے جانے والے اقدامات کی تو تعریف کرتے ہیں لیکن ان پر اٹھنے والے اخراجات کو عوام پر بوجھ تصور کرتے ہیں.
0: Exactly.
1: اور اس بوجھ سے بچنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر غیر ضروری کیمرے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں, وہاں نہیں ہونے چاہیے.
0: Exactly. اور اس کا ایک نقصان یہ ہے نصر صاحب کہ جب آپ عوام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم آپ پہ نظر رکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ اعتبار نہیں کرتے.
1: بالکل آپ نے بجا کہا, اور یہ اصل بات یہی ہے.
0: جی بالکل,
1: اسے یہ کہنا شاید مناسب ہو کہ ہم سبھی جو ہیں ہم ایک طرح سے
0: مشتبہ ہم شبہ کر رہے ہیں ان کے اوپر. اچھا آخری ایک خبر ہے ڈنمارک کی, وہ بھی عجیب سی خبر ہے. یوں تو ہم ڈنمارک میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جنڈر اکوالٹی ہے اور ہر شعبے میں مرد اور خواتین جو ہیں وہ برابر ہیں, تنخواہیں برابر ہونی چاہیے, وہ جب نہیں ہیں. لیکن اب ڈنمارک کی جو آرمڈ فورسز ہیں اس سے ایک خبر آئی ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں جو لڑکیاں ڈینش آرمی میں جاتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی غلط سلوک کیا جاتا ہے اور ان کے سیکشولی جو ہے نا ان کو تنگ کیا جاتا ہے بہت. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ ایک اس قسم کے ملک میں جہاں جمہوریت بھی ہے, آزادی بھی ہے اور جو ہے خواتین ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, لیکن آرمڈ فورسز جیسے ادارے میں جہاں پہ کافی نظر رکھی جاتی ہے اور کڑی ڈسپلن ہوتا ہے وہاں بھی اب یہ جو ہے وائلیشن شروع ہو گئی ہیں, سیکشول وائلیشن لڑکیوں کی.
1: یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اور یہ رپورٹ جب میں نے دیکھی تو میں نے بھی یہی بات سوچی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلح افواج میں یہ جنسی ہراساں کیا جانا جو ہے یہ واقعات رونما ہوئے ہیں تو یہ فوجی ڈسپلن کے بھی خلاف ہے اور انسانی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. اور ماہرین نے اس پر سوال اٹھاتے ہوئے مسلح افواج کے سرکردہ لوگوں سے یہ سوال کیا ہے اور وزارت دفاع میں بھی یہ بات بحث ہے کہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہو. تو سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں کیوں رونما ہوتی ہیں. اس کی وجوہات جو ہیں وہ کئی ہیں لیکن اس میں عام جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ خواتین کا جو تجسس ہوتا ہے مردوں کے ساتھ, دوسرا وہ کئی بعض اوقات وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسے محسوس کیے بغیر یہ چیز جو ہے یہ سرزد ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ مسلح افواج کے اپنے جو متعلقہ ادارے ہیں فوج کے اندر وہ اس چیز کو روکنے کے لیے کیا اقدامات لیتے ہیں, لیکن وہ خواتین جو اس وقت فوج میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر ہیں.
0: جی جی ہاں بالکل, جنرل تک ہیں. جی جی جی ہاں,
1: بڑے بڑے اعلیٰ ان کے پاس میجر تک تو میں جانتا ہوں ان کے عہدے جو ہیں وہ اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس بات کے تدارک کے لیے باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو اہم تصور کرتے ہوئے اس پر اقدامات لے گی.
0: بہت خوب نصر بھائی, آپ کا اتنا وقت دینے کے لیے, ایسے جو بھی ہم خبریں اکٹھی کرتے ہیں ان پہ تبصرہ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور
1: آپ کے سامعین اور ناظرین کو
0: جی جی
1: عید مبارک ہو.
0: میں بھی یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے.
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس ملک کی خوشحالی ہماری خوشحالی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے وطن عزیز آبائی وطن کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے.
0: نہیں نہیں نہیں,
1: میں پھر جاتے جاتے آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شفیع محترم کو باقاعدہ طور پر اس نام نہاد اخبار کو نوٹس بھیجنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا یہ رویہ جو ہے یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسے اپنے ویب سائٹ سے ہٹاؤ.
0: بہت خوب, بہت بہت, اور آپ کا یہ قیمتی مشورہ جو ہے یہ امبیسڈر صاحب تک پہنچ جائے گا. اور ہاں ایک بات ہے, رضا صاحب نے کچھ کھیر لے کے آئے ہیں اور کچھ گوشت لے کے آئے ہیں, تو جب نیکسٹ ٹائم آپ شہر میں آئیں گے تو پھر ہم بیٹھ کے دونوں کھیر بھی کھائیں گے اور قربانی کا گوشت بھی کھائیں گے.
1: گویا ہمیں باسی کھیر اور باسی گوشت کھلایا جائے گا.
0: اچھا بہت بہت شکریہ نصر بھائی, اپنا خیال رکھیے. اور موسم تو جیسا ہے ہی ہے, لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیے پلیز.
1: جزاک اللہ, اللہ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے.
0: تھینک یو رضا بھائی, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور امید ہے ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ ساری خبریں تبصرہ جو ہے پسند آیا ہوگا, اور اگر جیسے اگر ان کے پاس کوئی سوال ہو, کوئی معلومات ہو, کوئی موضوع ایسا ہو جس پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پہ معلومات اکٹھی کریں, تو پلیز ہمیں ضرور کانٹیکٹ کریں. اور اگلے ہفتے تک کے لیے جو پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد, ڈینمارک پائندہ باد.
2: ہزاروں دلوں کی دھڑکن آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہم وطن.